Ti ora ono sopo-sopo. Kanti patrem iki, aku bakal nyernake nyawaku. Ya, Ibu Romo, kulon.